0: اسلام علیکم.
1: اسلام علیکم. نو دیه کې میگا هرتز دی وی اف ام میگا ډی ګټیون کول لاندې بیم ما هون ته نوارا او فاور واغوت کول کنګې دمو راج هندونا ګمې تو کې شو یای کی کبد کول یال ګن شهدا
0: دین اوند آشیدا فورتمس می د کی دی وی راج کې فہر وری او فاور قومي دوس احمد دوه کې هیوې دما می تاهنیات دی وی اف ام اډو هم دا هم هوري ها فرات کنګ او می دی وی اف ام کې ټیم کې فرات نار من دمیو کې فرات هم فنوان
1: ار می می تو کې شو ګ دوه هم ها سبات کا کی ګ ehun tirines gula lagen kuriam megendani de meduge gaumi duge munasba ga harkata fahej jeru fatihu mi fashaf mi vani do
0: didene komo arminge meduge mi showis kuriya dani tafat maulumata ekiga hameya ekiga miyadan hasako dive fm by program ta genis tinmang hamaje fami vani komi du ha gulige den gaumi du sormen mi fahaga kurani komi du mi nispe wadana vani خالف اتیم الخطیب حسین تکرفان کے دریکلوں محمد تکرفان اسوے ہنوا پوچکیزوں کے علویتی کمون دیوے ہی قوم اسلام دین حمایت کرے وما کرے وی جہاد کے مچ اینو می دوس فاہ کو می کرنی پوچکیزوں کے ادشون دیوے ہی راج منیمم وی دوس کما وا ہجرن نوستے کا اڈیا ایون ہر کے ربیع الاول مو کے ایون ویلے رے ادی سفر اور منگے می دیوی ایف ایم اڈو ہم دا ہم ہوری ہا فراتک دوگے تہنیا یا مبارک بادی دین می فہر گے می دوس می دیماوی وس حکر دوہک بند دوہک می دیماوی ہنم وس ایے می ونی بائی سکول تو گا ہم می دوس فاہک کوف دین ایے فاہک نکرا بائی سکول تکم وس می نے آدی تے دوس می دوس ہم فاہک کرما می ونی ہم جہیف دین ہم سکول تو گیا ادی ہنی ہن گتم وس می دوس ہم کوم می ہر کو سوار کول گد کو فاہک کرے دی وی راجے ک
1: درمن ہم می دو ہو گے ایک ایک حرکت تو گے واہک تے می تو گے ایک گاڑی تک گارمن ہم گنس تے مندان دے ہاس کو تے ہم دی وی ایف ایم گے می شو تو گے تیرے گاؤں می دو ہن ہاس کو گے ورے تفات ایک ਮਜਾ ਆਦੀ ਮੀ ਮੌਲੂਮਾਤ ਫੁਰਗੇਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਤਕੇ ਗੇਨਸ ਦੇ ਵੀਗੇ ਨਾਣੇ ਗੋ ਤੁਮ ਹਮ ਇਹ ਕੁਰੀਆਂ ਹੁਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕੇ ਸਰਮੇਂ ਦੇਤਰੇ ਬਲਾ ਲਾਣ ਦੋ
0: ਫਸ਼ਾਨੀ ਹਮ ਆਦਿਆਂ ਕੇ ਮਤਿੰ ਮੀ ਰੀਤੀ ਲਵੇ ਕੁੰ ਮੀ ਅਦੁਗੇ ਐਮੀ ਸ਼ੋ ਕਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਨਾਂ ਹਮ ਮੀ ਕੌਮੀ ਲਵਤਕ ਇਵਾਲ ਦੇਵੇ ਤੋ ਮਸੇ ਕੇ ਕੁਰਮੁੰ ਦਾਣੇ ਐਗੋ ਤੁੰ ਫੁਰਤਮ ਮੀ ਇਵਾਲ ਦੇਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗਮ ਵਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇਗੇਂ ਦਿਆ ਐ ਲਵਾ ਮੀ ਰਾਜੇ ਮੀ ਲਵੇ ਫਸ਼ਾਨੀ

0: وصحتك قبل سقمك
1: بالیو مگه کورین دولا ہے او کم گه فادا ہے او گتو گالیب گناشه

0: جوشه گنامی قومی اوفا
1: مودی ہے کہ میگا ہرتز دیوہی ایف ایم اب دوس ایم میگا تکا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ميگدي گه خبر آيكو ديبي هيفم گه هونتري نامي بدل كوري امنت راملا گاو مي دو گه مناسبت گه بيبي ديده نيكو مگه رسمياتو گه رئيس الجمهوريا ڈاکٹر محمد مويز گه ديكم بلون بعد وڈ ام في مي رسميات با با فوني مي دو هندنو هاي جهيرو جمهوري ميدانو گه رئيس الجمهوريا گه ديكم بلون جمهوري ميدان وڈ ان نو مون مرحبا وي داڙوي فننا ثقافتا تاريخ يا بهي وزير هينا وليدا دفاعي ادي وطني خدمتا بهي وزير حسن رشيد می رسمیات کے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے دیکھ ملوں گے اتروں رئیس الجمہوریہ کے نائب رئی تنگ مجلی ہوگا رئیس اتم فنڈیار ادی وزیر نا دولت کے اس ویرنگ بیر بٹینوی گومی دو ہوگا مناسبت کا گومی دیتا نگم کے رسمیات مالیا ردش کبس ایو وگو دیکھ بنی با وافا می کم میں حرکوس گومی دو ہوگا می کم میں حرکوس گومی دو سواہ کرم کے گوتوں ایم فورتما با با حرکائی دیتا نگم کے رسمیات کا دو ہوگا خاص دعائی بس بنی کفا دیوی راجیہ کے فخر وری قومی دوہ کے مناسبت کا حال فتیم کے کوری گندیو من ہم جیفا با حرکت فشافی قومی دوہ کے حرکت فیشنی رشو کے بندر سرحد کا بیوی دیدن کو مگے رسمیات اتیم کی میہرو کے قومی دوس رسمی کو فاہ کرما سرکار نما فوارا قومی دوہ کے دیدن کو مگے رسمیات کا اتیم کونسلا انہنوں کے ترقی مسکے کورا کمیٹی کے ممبر نا رشو کے ایک محسات ہوگے اس ویری نا موزفوں کے اتروں کی نادے دے کے آم ونی بیور وفا اتھی مگا ویدی ویدی کے دیہر قومی دوست رسمی کم فاہ کرما رئیس الجمہوریا ڈاکٹر محمد مویز ونی میدی آہر نی موافا این کمون میدی آہر کے افدین میہر کے قومی دوست ویس اتھی مگا ونی ورب اتھی مونی ورب بڑا تیار وفا می دوس فاہ کرم گے گتوں تندو ہ بہا لے کے خاص حرکت کے کوری گندیو م بنی ہم جہفا ادی میرے ثقافی ایک کڑی وڑ تکا ائے کو ہوا ایرو م گے خاص حرکت بسنانے می دو فاہ کرم دا کو می دو ہ ارگن من اعظم کن ہدم بھی منیمم کن گے لے فدا ہیت تجربہ تکیں یاد بھی ندینو مکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودال وجے رئیس الجمہوریہ مہم ودالوی قومی دوہ کو مناسبت کا سوشل میڈیا کے حصہ کرے بھی میسج گا رئیس الجمہوریہ ودالوی قومی دوہ ایرو فنون تھوڑی لاف وائرو ارگن میں گے ہندان تن دترو کرنی می گے ہاتر ستے کا فسترس ہنگ ہرو گے کری گے مازی اشا کنو کے بازو گے نمون ایرو مشہور وی فرتی کالوں گے استیو ماری کستر تکن لبن انیائیں می دیبو منچ کو دے بھی ہیبرو گا دبتلوں گے اگوری جہاد کے کامیاب کما رئیس الجمہوریہ ودالوی بیرو کے بارتو کے مشتری راج دیا کوم میں فہر کو میں فنانگ ان حقیقت کی دیبہ قومن ہیو نے دے امیل لے دم بڑو بھائی کے ہیاناتوں ایک ہیانن ایکم کے سببوں ایکم کے سبب کا مبی کما ادی می دو الگن میں گداڑا ازم آکرم بھی افد ہیت تجربہ تکین یاد وی نو دینو مکما وس رئیس الجمہوریہ ودالوی پاکستان آئیکو ای زمان بھی گیگ گلما کی راجیں عبدویس اہمیت کمید دے گلما کم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودالوی جے رئیس مفدین ودالوی پاکستان کے منوان دوہا گلی گیں میس میڈیا گے حصہ کرے بھی پوسٹے گا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی پاکستان کے رئیس آصف علی زرداریہ بڑ وزیر محمد شہبان شریفان ادی اکوم کے رئیتونا دوہ گے تہنیات نوافا رئیس الجمہوریہ ودالوی دیوہی راجیہ پاکستان آدمی دو اس زمان وی گئے رحمت ترکما اببار دوم کے گولم کی راجیں عبدو اس اہمیت کمید دے گولم کما ادی کوریوں گے تنو گویس دے گوم کے دیمید کوئی وارگ دے گولم اتر بدہ ہیوے دے گوم کے رئی تنن اتر فاغتی کما مام فالی بگن دیو من ادے کما ویس رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی ودالوی فا رئیتوں کے اڈوہا اُن اصول کے دشوں کھان کھان حلو کو دیو ماما سکے کو دیبانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودالوی جے رئیس الجمہوریہ میں فدین ودالوی باکی باکی رئیتوں نہ بدل کرا بن پھٹے بھی رئیتوں کے اڈو پروگرام کے فرتم اپیسوڈ کا واحق دا کوم رئیتوں کے اڈو میں پروگرام کے فرتم اپیسوڈ کا بے ویری بھی رئیتوں منی اے فرائتو کے کمبڑ ونتن رئیس الجمہوریہ یا حصہ کرا بافا ایک تیرے کا بوہیا وحی کم گے دتی تکا بیس لبو مگا ہوری دتتا ہوگے ایتروں وظیفائیں کوریرون نان فدا کمبڑ ونتا رئیسا حصا کرے بھی میگو تن رئیسا بدل کرے بھی نکل دن تیری کن ہننا میہک ونی فرول لی گنڈی گا مسکتا بننا اوڑ مندی ماوی دتتا رئیسا حصا کرے بافا ادی
ಗೊಂಡಿ ಗೋಳೇರು ದಿಮಾವ ಎಹೆನ್ ಹೆಂದತಿದಕ ಎನ್ಸ್ಪಾಗೆ ಎಹೀಗ ದೂಕುರ ಗೊಂಡಿಗೆ ಫೆಂವರು ರಂಗಳು ನುವುಮುಗೆ ಮಸಲ್ವಿಸ್ವನಿ ರೈಸಾ ಇಸಾ ಹುರಬಾಫ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬುಂಗ್ ಮಿಗಡಿಗೆ ದನಮುಗೆ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಎ ಮಿಹಾಯ್ ಹುಂತರಿನ ಬಾಜ್ವೇರಿ ಉಫಾರ್ ಬಗುತ್ಕೊಳಕಂಗದೆ ಅಸ್ಲಾಮಲೈಕಂ.